0: Poslušaš Parti 80.
1: Samo na Radio 1
2: 80.
0: S svojimi najljubšimi Parti hiti.
3: Can't touch this. Can't touch this. Can't touch this.